Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10.

Yksi klassikkoartisti. Kolme biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits.

seuraa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: Soitan ehkä itse.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
10: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjäyttää koko pankki ilman, jossa se vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metriä päässä.
6: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
2: arvelta? No hei, nyt!
7: Hei! Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
8: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
9: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
10: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen. Lähdetäänpäs pitemmittä puheitta käyntiin tässä Jorma Takalan ja Räjähdyspiste-sarjan hengessä. Nimittäin polkastaan käyntiin sarjan tematiikkaa, jotka mä toivon, että siivittää teidät Jorman mielenmaisemaan. Kyseessähän on pitkä pakomatka tien päällä ja suuntana on tietenkin Omakulta. Roy Orbison, I Drove All Night. I had

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta POP-vakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller-tuplaa, nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
10: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
11: Maija, tää koira on ihan mahoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
12: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
13: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
15: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin,
12: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
15: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Sittari. Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen takaa-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrattua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkala silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu. Tulevana viikonloppuna helleraja voi rikkoutua erityisesti Suomen etelä- ja lounaisosassa. Lämpimintä säätä odotetaan tarkemmin Suomen lounaisosaan ja Uudellemaalle. Viikonlopun jälkeen sää viilenee taas hieman. Tuomolan mukaan kesä on lämpötilojen puolesta ollut tavanomainen, vaikka se on monesta voinut tuntua kolealta. Kesä on kuitenkin ollut tavanomaista sateisempi suuressa osassa maata.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

kolme yhdeltä, eli yhdeltä kolme. Maanantaista perjantaihin yhdeltä. Yksi huippuartisti ja kolme kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aineesta kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
9: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Hei, maistaisiko pirtelä?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
18: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
19: Charlie Watts muuten on kyllä sellainen rumpali, että... No okei, en ole kuullut häntä soittavan missään muussa kokoonpanossa kuin Rolling Stonesissa, mutta... Hänen soittotyylinsä on kyllä sitten taas bändin soundille todella leima.
18: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Vilma Heltelä selvitti naisten seiväsypyn EM-karsinnan kevyesti. Hän ylitti korkeuden 450 senttiä ensimmäisellä yrityksellään. Vuoden 2022 Euroopan mestari kilpailee huomisen loppukilpailussa. Mutta muut suomalaiset eivät. Saga Andersson jäi 425 ja Elina Lampela loukkaantumisen vuoksi kokonaan pois karsinnasta. Myös mitalisuosikki, hallitseva M-pronssimitalisti Slovenian Tina Sutej, karsiutui. Pikajuoksija Riku Illukka juoksi sijalle 13 miesten 100 metrillä yleisurheilun EM-kisoissa. Suomalainen karsiutui alun perin välieristä, eli 24 joukosta, mutta pääsi varasijalta mukaan toisen urheilijan vetäytymisen vuoksi. Hän jäi tuloksella 10,36 sekuntia loppukilpailusta 600 päähän. Britannian Romel Glave kruunattiin Euroopan nopeimmaksi ajalla 10,09. Yleisurheilun niukoista naisten kilpailuasuista käyty keskustelu ei vastaa urheilijoiden omia kokemuksia. Suomalaiset naisyleisurheilijat kertovat valitsemansa kilpailuasunsa ennen kaikkea suorituskyvyn ja mukavuuden perusteella. Kuulantyöntäjä Emilia Kangas huomauttaa, että asiatonta kommentointia tulee myös peittävämmistä vaatteista. Euroopan yleisurheiluliitto ja EBU linjasivat aiemmin kesällä, ettei naisurheilijoita pitäisi kuvata seksuaalisoivaan sävyyn. Entinen F1-kuljettaja Christian Danner on kommentoinut Michael Schumacherin tilannetta harvinaisessa lausunnossa. Danner kertoo Daily Expressin mukaan pitämänsä yhteyttä Schumacherin vaimoon Corinna Schumacheriin, mutta ei ole saanut tietoa Schumacherin voinnista. Danner arvioi, ettei Schumacher luultavasti voi kovin hyvin, koska häntä ei ole nähty julkisuudessa. 7-kertainen maailmanmestari loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa loppuvuodesta 2013.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.

0: Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian.
1: Tunti kasaria tulossa kasilta.
0: Classic Hits.
2: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä.
5: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
6: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
7: Uff, Markku, mitä kuuluu?
8: Uff, uff, oon just syömässä.
7: Haa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Päätäksä siellä?

0: suomalaisista raaka-aineista.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voiden ruoka. Rehti.
2: Oliko sinunkin remontissasi vain perävalotakuu? Pitääkö kaikki tehdä itse? Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Itse tekeminen on helpompaa kuin heinän teko.
3: Kun löysin Bauhausin, peukaloni poistui keskeltä kämmentä.
2: Suositteletko Bauhausia remppoihin?
3: Aina Bauhausia remppoihin.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
9: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
10: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
11: Aku Ankka ja Otto 54.
12: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
11: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
12: Mutta entäs joku huumoribiisi?
11: Ei.
12: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
11: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
12: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
11: Näin.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Hei, mitä kalaa suosittelet?
15: Oisko tuore siika?
14: No otetaan.
16: Koosu.
14: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
15: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
18: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.
19: Classic Hits. Kaikki klassikko hitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
9: Niin.
8: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
9: Siis kaikki samalla sovelluksella.
8: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat

0: pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikonloppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen takaa-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tunti tapahtuman jälkeen. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomalaiset ovat tyhjentäneet kauppoja auringonpimennyslaseista ennen tämän päivän osittaista auringonpimennystä. Ilmiö voi näkyä taivaalla illalla. Varastot näyttävät olevan tyhjinä ainakin verkkokauppa.comin nettisivuilla ja tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan verkkosivuilla. Silmätautien erikoislääkäri Joonas Virkkaa silmäasemalta varoittaa, että aurinkoa ei saa katsoa paljain silmin, sillä se vaurioittaa verkkokalvoa, vaikka varsinaista kipua ei silmässä tunnu.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.
1: Tunti kasaria 8-9. Vain 80-luvun kovimpia kappaleita. Classic Hits.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10.

0: Klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket.

0: saat tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
1: sähkö.fi. K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Moi. Mä oon Untamo.
14: No moi, Untamo.
15: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
14: Isopää sanoi?
15: Niin. Se on mun pomo.
14: Okei, ymmärrän.
15: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
14: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
15: Joo. Kysyit sä vielä sen?
14: Minkä sen?
15: Niinkö sen?
14: Aha. No, tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki.
17: Tule Puuilloon.
18: 8-9, tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, maistaisiko pirtele?
5: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
4: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
5: What? Anna mä maistan.
4: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
8: POP-vakuutus.
7: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
13: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
14: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan.

0: vakuutuslaskuja. Luulisin, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
1: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
2: Classic Hits ja tunti kasaria kasilta. Kaikki 80-luvun kovimmat kipaleet.

Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
8: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten!
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisköhän meidänkin?
15: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapaudenriistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna

0: Oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Tuusulan mopotapahtuman poliisioperaatiosta selvitetään useita epäselvyyksiä. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna 15-vuotiaan mopoilijan ojaan lyhyen taka-ajon jälkeen. Pojan vammat osoittautuivat myöhemmin aluksi kerrottua vakavammiksi. Tutkinnassa selvitetään muun muassa pakkopysäytyksen perusteita sekä sitä, miksi ambulanssi tilattiin vasta lähes tuntitapahtuman jälkeen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aineesta kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. elokuuta vuonna 1964 oli kovan päivän ilta. Billsien Hard Day's Night-elokuva sai ensi-iltansa ympäri Yhdysvaltoja. Billmanian kuumimmassa vaiheessa kuvattu leffa sekoitti todellisuutta ja tarua tuottaen suuren kaupallisen menestyksen. Vuonna 1968 kokoontuivat Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones ja John Bonham ensimmäistä kertaa yhteen soittaakseen. Kuukausi tuosta kohtaamisesta muodostettiin rockhistorian jäävä Led Zeppelin. Vuonna 1984 oltiin 12. elokuuta Los Angelesissa päätöstunnelmissa. Lionel Richie huipensi Losin olympialaiset 9-minuuttisella All Night Long-esityksellään. Vuonna 1989 oltiin Moskovassa myöskin hurmoksellisessa tilassa. Musiikin kyllästämät rauhan festivaalit järjestettiin Lenin stadionilla. Kaksipäiväinen tapahtuma oli ensimmäinen, jossa venäläisyleisön sallittiin kuunnella musiikkia seisten ja tanssien. Esiintyjien joukossa oli Scorpionsin lisäksi muun muassa Bon Jovi, Skid Row, Mötley Crüe ja Ozzy Osbourne. Scorpions ei Wind of Changea tuolloin vielä esittänyt, koska kappaletta ei ollut olemassa, mutta tuo tapahtuma toimi inspiraationa kyseiselle kappaleelle. 2012 Lontoon olympialaisten päätöskonsertissa kuultiin muun muassa The Who'ta, Pet Shop Boysia ja George Michaelia. With the Sultans of Swing. 12. elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1949 Dire Straitsin Mark Knopfler. Vuodelta 1953 Men at Workin rumpali Jerry Spicer. Ja vuodelta 1961 Culture Clubin kitaristi Roy Hay.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
4: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 020230.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Siinä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
11: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
12: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
16: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
15: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.
0: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi. Muista aina.

0: verraton. S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
3: Girls Chat.
4: Luoko toisen erilainen elämäntilanne koskaan minkäänlaisia paineita? Ei. Enkä mä silleen ole silleen, voi ei, nyt on kyllä silleen. Elämä on ihan tietysti.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteilyn?
2: En.
0: Mut sunhan piti varata
2: sen. En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapaapääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alahärme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
5: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
6: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
7: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
9: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
11: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
12: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
11: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
12: Jaa.
11: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
13: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
14: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät se.
16: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
17: Kyllä voidaan.
16: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
18: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Mika Mooringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Mooringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiin jäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Kokoomuksen eduskuntaryhmä ei aio tiukentaa linjaansa kansanedustajien osallistumisesta TV-ohjelmiin. Ryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo, että kansanedustajat vastaavat itse menoistaan ja poissaoloistaan. Kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström osallistui erikoisjoukot-ohjelman kuvauksiin istuntokaudella keväällä. Kopran mukaan edustajien päätyö on eduskuntatyö ja muihin osallistumisiin pitää käyttää tarkkaa harkintaa. Pääministeri Petteri Orpo arvosteli alkukesällä vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran osallistumista erikoisjoukot-ohjelmaan kesken istuntokauden. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringonpimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurot voivat haitata näkyvyyttä. Auringonpimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
18: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.

Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hinta.
5: 02:03.
3: No. Soitan ehkä itsekin.
6: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
7: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
4: Niin.
3: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
4: Siis kaikki samalla sovelluksella.
3: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
5: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
6: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa se vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metrin päässä.
6: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
7: arvelta? No
8: hei,
7: nyt!
8: Hei!
9: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
10: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
11: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
12: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Seuraavana, hyvät kuulijat, minulla on ilo soittaa teille kappale, joka kertoo tämän minun roolihenkilöni Jorma Takalan yrittäjyydestä. Jormahan on siis pienyrittäjä. Hän työskelee elementtisaumausyrittäjänä. Ja sehän vaatii jatkuvaa yrittämistä ja ponnistelua hän kaikkeensa tekee, jotta saisi hommat rullaamaan ja elämänsä siihen malliin, että pääsisi takaisin kotiin perheensä luokseen ja saisi sinne viivan alle sitten vähän muutakin kuin pyöreitä. Minä olen siis Johannes Holopainen, Räjähdyspiste TV-sarjan, joka on ensi illassa Elisa Viitteen kautta Ruutu Plussalla. Ja tässä tulee Eagles ja Tryin'.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakä...

0: Ärryt kirjoille.
1: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä.
0: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
1: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
7: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Hei, maistaisiko piirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
17: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
18: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.

0: Mammutti-tari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 €. Paraa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
2: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
3: Pitäisköhän meidänkin?
4: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
3: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
4: Ei, se on Oikotie.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: Hei, mitä kalaa suosittelet?
12: Oisko tuore siika?
11: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
12: Joo, mä tuun näyttämään.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
14: Komissaario Koskinen on palannut.
15: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
16: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
14: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
17: Ei ole muuta tylsä hänä.
16: Ei ole.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikinglaskuun.fi.

0: verrata.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
3: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
6: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
6: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
7: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
8: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
9: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
8: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
10: sähkö.fi. Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Olisiko tuore siika?
10: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Ecker Line.
6: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
7: Hinnat kykäämittä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
8: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
9: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään.

0: painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
10: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
10: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
10: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
10: Joo, kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
10: Niinkö sen?
9: Aha, no tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuiloon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Mika Moringin naisystävä on kertonut poliisille miehen olleen heidän suhteensa aikana väkivaltainen ja uhkailleen häntä tappamisella. Naisen mukaan väkivalta alkoi jo suhteen alkuvaiheessa ja jatkui vuosia. Hän kertoi myös matkasta Vesannolle, jossa hän pelkäsi henkensä puolesta. Moringia syytetään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan törkeästä vapauden riistosta ja taposta. Oikeudenkäynti kestää perjantaihin saakka. Huomenna oikeuskokoonpano tekee katselmuksen Arvan ruumiinjäänteiden löytöpaikalle Vesannolle. Suomessa näkyy tänään ennen ilta 9 osittainen auringon pimennys. Parhaat mahdollisuudet sen näkemiseen ovat Ilmatieteen laitoksen mukaan Länsi- ja Pohjois-Suomessa. Etelä- ja Itä-Suomessa pilvet ja sadekuurat voivat haitata näkyvyyttä. Auringon pimennystä pitää katsoa pimennyslaseilla, sillä tavalliset aurinkolasit eivät suojaa silmiä riittävästi.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.

biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Maija, tää koira on ihan mahdoton. Bonus on taas syönyt vakuutuslaskua.
5: Se on Bonukselle lajityypillistä toimintaa. Se syö osuuspankin omistaja-asiakkaan vakuutuslaskuja. Luulisi, että vähän pienempi vakuutuslasku olisi sunkin maku.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. Kolme toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
3: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.

0: Parkman.
1: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. elokuuta vuonna 1964 oli kovan päivän ilta. Beatlesien Hard Day's Night-elokuva sai ensi-iltansa ympäri Yhdysvaltoja. Beatlemanian kuumimmassa vaiheessa kuvattu leffa sekoitti todellisuutta ja tarua tuottaen suuren kaupallisen menestyksen. Vuonna 1968 kokoontuivat Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones ja John Bonham ensimmäistä kertaa yhteen soittaakseen. Kuukausi tuosta kohtaamisesta muodostettiin rockhistoriaan jäävä Led Zeppelin. Vuonna 1984 oltiin 12. elokuuta Los Angelesissa päätöstunnelmissa. Lionel Richie huipensi Losin olympialaiset 9-minuuttisella All Night Long-esityksellään. Vuonna 1989 oltiin Moskovassa myöskin hurmoksellisessa tilassa. Musiikin kyllästämät Rauhan festivaalit järjestettiin Lenin stadionilla. Kaksipäiväinen tapahtuma oli ensimmäinen, jossa venäläisyleisön sallittiin kuunnella musiikkia seisten ja tanssien. Esiintyjien joukossa oli Scorpionsin lisäksi muun muassa Bon Jovi, Skid Row, Mötley Crüe ja Ozzy Osbourne. Scorpions ei Wind of Changea tuolloin vielä esittänyt, koska kappaletta ei ollut olemassa, mutta tuo tapahtuma toimi inspiraationa kyseiselle kappaleelle. 2012 Lontoon olympialaisten päätöskonsertissa kuultiin muun muassa The Who'ta, Pet Shop Boysia ja George Michaelia. With the Sultans of Swing. 12. elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1949 Dire Straitsin Mark Knopfler. Vuodelta 1953 Men at Workin rumpali Jerry Spicer. Ja vuodelta 1961 Culture Clubin kitaristi Roy Hay.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Paljon täskeä ja lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Sailaway alehintaan. Sailaway Tallinnaan. Koko syksyn. Sailaway. Sailaway koodilla Sailaway. Tervetuloa kylään. Eckerline.
12: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan. K-Super. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-Supermarket.
21: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
22: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
23: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin ihan joo. Ilman niin kuin lastakin.
24: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
22: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
2: Hei, maistaisiko pirtelö?
3: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
6: sähkö.fi. Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
7: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
8: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
9: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristää. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa. 020230. No, soitan ehkä itsekin.
13: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
14: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
13: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
14: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
13: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
14: Siis teit mitä?
13: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomen poliisijärjestöjen liitto tuomitsee Tuusulan mopopoliisitapaukseen liittyvän maalittamisen, uhkailun ja virheellisen tiedon levittämisen. Poliisi kiilasi viime viikon loppuna mopoilijan ojaan taka-ajon päätteeksi. Liitto ei ota kantaa itse tapahtumiin, joita syyttäjä selvittää. Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne muistuttaa, että maalittaminen voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä katsoo, että keskustelu kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoituksesta on lähtenyt ylikierroksille. Peltokangas kirjoitti islamista ja mahdollisesta muslimiministeristä tavalla, jonka kokoomuksen ryhmäjohtaja Jukka Kopra tuomitsi asiattomaksi. Mäkelä ei itse tuomitse kirjoitusta, mutta sanoo, että viestintä ei ole onnistunutta, jos huomio kiinnittyy ilmaisutapaan itse asian sijasta. Asia voi nousta esiin eduskunnan syysistuntokauden alussa. Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos ehdottaa eläkemaksujen alentamista ja ansiotuloveron kiristämistä vastaavasti. Palkansaajalle jäisi käteen yhtä paljon rahaa kuin nykyisin, mutta valtion kassaan ohjautuisi Vuornoksen mukaan noin 1 miljardi euroa enemmän. Hän perustelee ehdotustaan sillä, että eläkejärjestelmän talous on valtion taloutta vahvemmassa kunnossa. Vuornos vaatii hallitukselta lisäsopeutuksia ensi vuoden budjettiin.
17: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Tänään pilvisyys vaihtelee koko maassa. Iltapäiväkuuroja tulee yleisesti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa paikallisesti. Luoteistuuli on kohtalaista ja puuskaista. Illalla sää poutaantuu ja selkenee. Päivälämpötila on yleisesti 14-17 astetta, Lapissa 11-15 astetta.
7: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Mä oon vapauttelija.

0: emopakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
2: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
1: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

Yksi artisti. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa. Nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
14: Tässä meillä on taksi valittavana.
13: Panteet kristää. 95. Never forget.
14: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
13: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
15: 02:02:30.
13: No, soitan ehkä itsekin.
16: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
17: Aku Ankka ja Otto 54.
18: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
17: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
18: Mutta entäs joku huumoribiisi?
17: Ei.
18: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
17: Sano nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
18: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
17: Näin.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
20: Classic Hits.
0: Kaikki klassikko hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. It's got what it takes. So tell me why can't this be love? Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

maanantaista perjantaihin 1:00. Yksi huippuartisti ja 3 kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia.

0: Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
1: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin,
6: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
13: K-Supermarket.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
17: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
18: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
19: Ei vai!
18: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
20: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1,000,000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
22: Komissaario Koskinen on palannut.
23: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
24: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
22: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
25: Ei ole muuta tylsä hänä.
24: Ei ole.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja auttoi synnyttäjää. VR vahvistaa ISL:lle, että junasta hälytettiin ambulanssi Seinäjoelle. Junahenkilökunta hoiti VR:n mukaan tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. VR kuvailee tapausta ihanaksi, mutta poikkeukselliseksi. Yhtiö kertoo, ettei sillä ole tiedossa vastaavia synnytyksiä ainakaan viime vuosilta. SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Nasim Razmyar sanoo, ettei ole saanut perussuomalaisilta anteeksi pyyntöä kansanedustaja Mauri Peltokankaan puheista. Peltokangas kiisti Iltalehdille tarkoittaneensa rasmiaria Facebook-kirjoituksessaan. Peltokangas on kyselyt Facebookissa, haluavatko suomalaiset Afganistan taustaisen muslimin ministeriksi. Razmyar pitää kirjoitusta rasistisena ja arvostelee perussuomalaisten suhtautumista rasismiin. Hän toivoo, että hallituksen nollatoleranssi rasismille näkyisi myös tällaisessa tilanteessa. Venäjän presidentti Vladimir Putin uhkaa vastatoimilla, jos länsimaat takavarikoivat venäläisiä kauppa-aluksia. Putinin mukaan Venäjä vastaisi samalla mitalla, mutta ei välttämättä samoilla vesillä. Hän mainitsee mahdollisena alueena Venäjän Tyynenmeren laivaston vastuualueen. Lausunnosta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS. Putin on parhaillaan vierailulla Jusno-Sahalinskissa Venäjän kaukoidässä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Pilvisyys vaihtelee. Paikoin liikkuu sadekuuroja, maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla sää selkenee monin paikoin, ja auringon pimennyksen katselulle on hyvät olosuhteet. Paikoin esiintyy pilvilauttaa idässä ja Pohjois-Lapissa, mahdollisesti myös maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna on paikoin lämpimämpää.

0: hetken kuluttua. Hittiputki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
6: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
14: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
16: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
15: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
16: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa

0: tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjättää koko pankin ilman, jos se vaatimuksia suostuu.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
6: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metriä päässä.
7: Mene, mene!
8: Mitä pääse? Mitä pääse?
9: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
10: oikein? Hei, kuuntele nyt!
11: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään. Kenellekään ei

0: käy mitään.
1: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
2: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
3: On myöhästynyt.
4: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Tässä on Johannes Holopainen. Jokainen meistä haluaa elää elämäänsä. Jokainen meistä on tärkeä. Elämä on nyt ja tässä. Niin myös Takalan Jorelle, jota Elisa Vihteen alkuperäissarjassa Räjähdyspiste minulla on ilo esittää. Seuraava kappale on julistus kaikille meille, jotka haluavat elää tätä elämäämme. Olemme olemassa. Olemme joitakuita. Tässä tulee Bon Jovi, It's My Life.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2:nlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hei, maistaisiko pirtele?
9: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirteleltä.
9: What? Anna mä maistan!
8: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa!

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärski. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka
9: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys?
10: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
11: Sul kävi aivan karmea näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 55 kukkoa. Ja mä jossain vaiheessa lopetin jopa
10: niin. Sä itse pointtasit sen. Noniin, nyt kuunnellaan nauhat.
11: Joo. Tää mutta lonkan koukista.
12: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Putki päälle kolmelta. Classic Hits. Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hei, Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No, otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-supermarket.
14: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
15: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
16: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitta ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
19: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
20: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon näöntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyi kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Virasto pyytää maastossa liikkuvia välttämään ydinalueen läheisyyttä jo ennen uusia rajauksia. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Lindtman sanoo, että tällainen toiminta jatkuu niin kauan, kuin Purra antaa lämpimän kodin tällaiselle puheelle ja hallituskumppanit antavat sen jatkua. Helsingistä Vaasaan matkalla olleessa junassa syntyi vauva eilen illalla. Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin yksi kanssamatkustaja olisi auttanut synnyttäjää, ja vauva ja vanhempi saatiin Seinäjoen asemalla ambulanssin kyytiin. VR:n mukaan junahenkilökunta hoiti tilanteen rauhallisesti ja ammattitaitoisesti. Yhtiön mukaan synnytykset junassa ovat harvinaisia.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Pilvisyys vaihtelee. Paikoin liikkuu sadekuuroja, maan keski- ja itäosassa mahdollisesti ukkosta. Illalla sää selkenee monin paikoin, ja auringon pimennyksen katselulle on hyvät olosuhteet. Paikoin esiintyy pilvilauttaa idässä ja Pohjois-Lapissa, mahdollisesti myös maan etelä- ja keskiosassa. Lämpötila on tänään 14-19, maan pohjoisosassa paikoin 9-14 astetta. Huomenna on paikoin lämpimämpää.
4: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
7: Vau. Wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
8: Ei, se on Oikotie.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95, never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja

0: Palkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Tokmanin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta tokmani.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
10: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
9: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Jaa.
9: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
11: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja Nelosella.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
3: Hittiputki päällä. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys.fi. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
11: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
13: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
14: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
15: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away. Koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
16: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
17: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
18: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
19: Jos teidän pitäisi valita toisillenne julkisuuden henkilöistä poikaystävät, niin kenet valitsisitte?
20: Suomalaiset. Joo, suomalaiset.
19: Suomalaisista. Kenet sä valitsisit mulle ja kenet mä valitsisin sulle?
20: Mä valitsisin Sonjalle kettomasan.
19: Anteeksi!
18: Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta. Classic Hits.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Koosu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
6: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa. Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
11: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Ei musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aineesta kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun
23: mukaan! Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
22: Liike on lääke!
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Poliisi on jälleen korjannut tietojaan Tuusulan mopomiitin yhteydessä sattuneesta mopoilijan kiilaamisesta. Poliisin mukaan takaa jo tilanteessa ojaan kiilattu nuori havaittiin viime lauantaina vasta hieman ennen ilta 8. Ja ambulanssi hälytettiin paikalle joitakin minuutteja myöhemmin. Aiemmin kerrottiin, että ambulanssi olisi soitettu lähes tunti kiilaamisen jälkeen. Poliisi epäilee pakoon ajanutta 15-vuotiaasta nuorta muun muassa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 5 löytyy kapealta ydinalueelta ja 6 muualta tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Ylivelkaantuneista suomalaisista yli puolet on koko päivä töissä, selviää lakitoimista takaisinperinnän kyselystä. Suurin ikäryhmä olivat 51-62-vuotiaat. Reilulla viidenneksellä vastaajista oli useampi kuin yksi työ, ja työttömiä oli joka 10. Kyselyyn vastanneista yli puolet kannattaisi pikavippien kieltämistä keinona vähentää pikavippiongelmia. Vedenjakelu on keskeytetty Venäjän Novorossiiskissa Ukrainan drooni-iskujen jälkeen. Kaupungin pormestarin mukaan vesi-infrastruktuuri vaurioitui iskuissa ja kaupunkiin on julistettu hätätila. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Ukrainan iskeneen kaupungissa sijaitsevaan Venäjän laivasta tukikohtaan.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Kili kahvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
6: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
2: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
4: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
5: Classic Hits.
6: Kaikki klassikot.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttämään.
6: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
16: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
17: Komissaario Koskinen on palannut.
18: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
19: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
17: Katso kaikki jaksot nyt ruudussa.
20: Ei ole muuta tylsä äänä.
19: Ei ole.
21: Classic Hits.
22: Kaikki klassikko hitit

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen huomenna 3:00. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
3: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
4: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
7: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kiristää. 95, never forget.
7: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
8: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
0: Takmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Takmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Takmani.fi.
9: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
10: Mitä?
9: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
10: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
9: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
11: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
16: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
17: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
18: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hinta.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulan mopokolarista epäyty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestö SOSTE irtisanoo 13 työntekijää ja lomauttaa koko muun henkilöstönsä eripituisiksi ajoiksi. Järjestössä työskentelee 30 ihmistä. SOSTE kertoo lopettavansa muun muassa ruotsinkielisen ja kansainvälisen toimintansa sekä tiedon tuotannon. Taustalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin aiemmin ilmoittamat kiristykset STEA-avustuksiin. Avustukset ovat olleet SOSTElle merkittävä tulonlähde, sillä sen nykyinen avustus on lähes 3 miljoonaa euroa.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan
6: sähkö.fi. Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
17: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
18: Tokmanin neton nettopäivillä pidetään huolta niin hinnoista kuin hyvinvoinnistakin. Nyt 3 purkkia Möller tuplaa nettohintaan vain 21,99. Suuntaa ostoksille Tokmanin myymälään tai osoitteeseen tokmani.fi.
0: Classic Hits.
3: Kaikki klassikko.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Yleisurheilun EM-kisojen kolmas kisapäivä on käynnissä. Päivän jännittävin suomalaistapahtuma nähdään illalla, kun Silja Kosonen ja Krista Tervo taistelevat moukarin heiton kultamitalista. Naisten moukarifinaali alkaa kello 21.45. Illalla kilpailevat myös pika-aiturit Elmo Lakka ja Santeri Kuusiniemi. Vielä kello 22.40 kisaurakkansa aloittaa kolmiloikkaaja Aaro Davidila. Aamupäivän sessiossa mukana oli kaksi suomalaista. Helena Leveälahti karsiutui kiekonheitossa ja Antti Sainio tippui välierissä 400 metrin aitajuoksussa. Kisapäivän tapahtumia seurataan osoitteessa is.fi. Kalle Rovanperän paluu rallin MM-sarjaan ei vaikuta tällä hetkellä todennäköiseltä. Saksalaislehti Rallye Magazinin mukaan Rovanperää kiinnostavat enemmän rata-ajot, etenkin GT3-autot ja Nürburgringin Nordschleife. Rovanperä pitää myös ajatuksesta osallistua 24 tunnin kilpailuun. Hän jätti MM-rallin viime kauden jälkeen ja joutui myöhemmin keskeyttämään Superformula-ohjelmansa terveysvaikeuksien vuoksi. Rovanperä kertoo, ettei VRC-kokonaisuus tai sarjan tuleva autokalusto houkuttele häntä. Pikkuleijonat sijoittui kolmanneksi alle 18-vuotiaiden Linka Kretski-turnauksessa. Suomen Lenni Kokkonen nousi samalla turnauksen vakuuttavimpien pelaajien joukkoon jääkiekkosivusto Daily Faceoffin arviossa. Oulun Kärppien 17-vuotias puolustaja teki neljässä ottelussa 6 tehopistettä. Toimittaja Steven Ellis kehuu Kokkosen rohkeutta niin pelillisissä ratkaisuissa kuin kaksinkamppailupelaamisessa. Ellis arvioi Kokkosen ensimmäisen kierroksen NHL-varaukseksi ensi vuonna. FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon väitetään luvanneen Meksikolle mahdollisuuden vaihtaa maanosaliittoa. Espanjalaismedia AS kertoo toimittaja Martin del Palacion tietojen perusteella, että Meksiko voisi irtautua CONCACAFista ja liittyä Etelä-Amerikan CONMEBOLiin. AS:n mukaan lupaus on yksi syy Meksikon tukeen Infantinolle. Meksiko on jo pitkään halunnut pelata enemmän Etelä-Amerikan kilpailuissa.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Classic Hits.
2: Kaikki klassikot.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moro, mitä äijä?
2: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
1: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
2: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
1: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
2: Hei, miten sä pääsit sisään?
1: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näyttelyn on vapaa pääsy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Päivää!
8: Hyvää päivää!
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
11: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
12: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
14: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttämään.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
19: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
20: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
21: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. Tokmanin neton nettopäivillä. Ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
7: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
10: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Tekijät tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
18: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
19: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
20: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
21: Pitäisiköhän meidänkin?
22: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
21: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
22: Ei, se on Oikotie.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Tuusulan mopokolarista epäilty 27-vuotias vanhempi konstaapeli on saanut runsaasti liikennealan täydennyskoulutusta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan hän on saanut yli 200 tuntia koulutusta raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Poliisiauton kuljettajakoulutusta hän on saanut 48 tuntia. Poliisia epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vaatii perussuomalaisia käsittelemään kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-kirjoitukset nopeasti. Kopra pitää kirjoituksia täysin asiattomina ja sanoo, että niitä voi tulkita rasistisiksi. Peltokangas arvosteli kirjoituksissaan SDP:tä ja muslimitaustaista ministeriä koskevaa ajatusta. Kopran mukaan hallituspuolueiden yhteistä mekanismia ei pidä vielä käyttää, vaan perussuomalaisten pitää ensin käsitellä asia itse. Afrikkalaista sikaruttoa on löydetty 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla. Suomessa voi nähdä harvinaisen osittaisen auringon pimennyksen tänä iltana. Pimennys on suurimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää Helsingissä ja Oulussa yli 80% auringosta. Pimennystä ei saa seurata paljain silmin, aurinkolaseilla tai kiikareilla. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan parhaat mahdollisuudet ilmiön näkemiseen ovat Länsi- ja Pohjois-Suomessa.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. It's got what it takes. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
2: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
3: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas pahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
4: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
5: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
4: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Moi, mä oon Untamo.
12: No moi, Untamo.
13: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
12: Isopää sano?
13: Niin. Se on mun pomo.
12: Okei, ymmärrän.
13: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
12: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
13: Joo. Kysyitkö vielä sen?
12: Minkä sen?
13: Niinkö sen?
12: Aha. No, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuhiloon.
16: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
17: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Girls Chat.
18: Mä olen siis antanut pettämisen anteeksi 2 kertaa. Enää en antais.
19: Mitään.
18: En mitään.
19: Ihan ensin, kun mietin tätä kysymystä, niin mä oon silleen, että en todellakaan antaisi.
18: Niin.
19: Mutta sitten kun mä niinku alan pureutumaan tähän.
17: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jos saa vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On, mutta meillä on kaveri ihan pari metriä päässä.
6: Mene, mene!
7: Mitä pääse? Mitä pääse?
8: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
2: arvelta? No, hei, nyt!
4: Hei!
9: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
10: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
11: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
12: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Vaikka kaikkensa yrittää, niin aina ei mene hommat ihan putkeen. Joskus voi olla sellainen tunne, että kaikki vaan hajoaa palasiksi ja elämä romahtaa. Seuraava kappale kertoo tästä tunteesta, joka on Jorma Takalan elämässä muodostunut arkipäiväksi. Eli kysehän on siis Elisa Viihteen alkuperäissarjasta Räjähdyspiste, jossa meikäläisellä on ilo esittää pääosaa Takalan Jorena. Ja mä olen siis Johannes Holopainen. Ja tässä seuraavaksi tulee ehkä monille uusi, ehkä joku tunnistaa vuodelta 1984 nigerialainen laulaja, laulutekijä Steve Monite. Things Fall Apart. Tämä on aivan mahtava jami. Let's go. I can't believe-

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: verraton.
1: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
4: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
5: IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kiristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02-02-30.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
12: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Kun aika on oikea, Feeniks-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
15: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Sail Away alehintaan. Sail Away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail Away. Sail Away koodilla Sail Away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
3: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: S-kaupat ja kuljetusrobot toivottavat turvallista koulumatkaa kaikille.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tuusulassa mopopojan ojaan kiilanneen poliisin koulutustaustasta on paljastunut uutta tietoa. Ilta-Sanomien haltuun saaman asiakirjan mukaan 27-vuotias vanhempi konstaapeli on erikoistunut raskaan liikenteen valvontaan ja ratsioihin. Hänelle on kertynyt tähän liittyvää koulutusta yli 200 tuntia. Lisäksi hän on osallistunut 3 poliisiauton kuljettajakurssille, yhteensä 48 tuntia. Naista epäillään useista rikoksista, kun hän kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan ojaan viime viikonloppuna. Asia on parhaillaan syyttäjävetoisessa esitutkinnassa. Sikaruttoalueen viljelijöiden taloudellisiin ongelmiin etsitään parhaillaan ratkaisuja. Maa- ja metsätalousvaliokunta aikoo kuulla lähipäivinä asiantuntijoita tilanteesta. Valiokunnan puheenjohtajan Ritva Elomaan mukaan viljan ostamista valtiolle ei ole täysin suljettu pois. Tänään uutisoitiin, että afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt Kaakkois-Suomesta lisää ja tiukimpien rajoitusten aluetta laajennetaan. Venäjän Orenburgin alueella rajoitetaan bensiinin myyntiä vaikean polttoainetilanteen vuoksi. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun Ukraina iski tällä viikolla drooneilla Orskin öljyn jalostamolle. Alueen kuvernööri Yevgeni Sontsev kertoo, että polttoainetta ei saa tankata kanistereihin ja ostomääriä rajoitetaan. Lisäksi polttoainetta myydään rekisterikilven numeron perusteella vuoropäivinä, kertoo uutistoimisto Reuters.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa.
0: Classic Hits.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
1: IKH. Tekijöiden kauppa.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
5: Hinnat kyykäämiitä ei, Telian tarjoukset mukanaan vei.
6: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
8: Toihan on jenkkiksi ksylitolipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Päivää.
11: Hyvää päivää.
10: Saanko kysyä?
11: Aina sitä kysyä saa.
10: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
11: Ainakin ruokaostokset.
10: Kyllä, ruokaostokset.
11: Tietäjät tietää.
10: Tiedetään.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mut mitä sen aikana?
14: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
15: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista, joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
16: Komissaario Koskinen on palannut.
17: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
18: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
16: Katso kaikki jaksot nyt Ruudussa.
19: Ei ole muuta tylsä äänä.
20: Ei ole.
21: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 12. elokuuta vuonna 1964 oli kovan päivän ilta. Beatlesien Hard Day's Night-elokuva sai ensi-iltansa ympäri Yhdysvaltoja. Beatlemanian kuumimmassa vaiheessa kuvattu leffa sekoitti todellisuutta ja tarua tuottaen suuren kaupallisen menestyksen. Vuonna 1968 kokoontuivat Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones ja John Bonham ensimmäistä kertaa yhteen soittaakseen. Kuukausi tuosta kohtaamisesta muodostettiin rockhistoriaan jäävä Led Zeppelin. Vuonna 1984 oltiin 12. elokuuta Los Angelesissa päätöstunnelmissa. Lionel Richie huipensi Losin olympialaiset 9-minuuttisella All Night Long-esityksellään. Vuonna 1989 oltiin Moskovassa myöskin hurmoksellisessa tilassa. Musiikin kyllästämät rauhan festivaalit järjestettiin Lenin stadionilla. Kaksipäiväinen tapahtuma oli ensimmäinen, jossa venäläisyleisön sallittiin kuunnella musiikkia seisten ja tanssien. Esiintyjien joukossa oli Scorpionsin lisäksi muun muassa Bon Jovi, Skid Row, Mötley Crüe ja Ozzy Osbourne. Scorpions ei Wind of Changea tuolloin vielä esittänyt, koska kappaletta ei ollut olemassa, mutta tuo tapahtuma toimi inspiraationa kyseiselle kappaleelle. 2012 Lontoon olympialaisten päätöskonsertissa kuultiin muun muassa The Who'ta, Pet Shop Boysia ja George Michaelia. With the Sultans of Swing. 12. elokuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1949 Dire Straitsin Mark Knopfler. Vuodelta 1953 Men at Workin rumpali Jerry Spicer. Ja vuodelta 1961 Culture Clubin kitaristi Roy Hay.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
4: Wow, mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
7: IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Sail away alehintaan. Sail away Tallinnaan. Koko syksyn. Sail away. Sail away koodilla Sail away. Tervetuloa kylään. Eckerline.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 695 ja sama vekenä 495.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: No huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Varasit sä jo sen risteilyn?
10: En.
9: Mut mehän puhuttiin,
10: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
9: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
14: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
17: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
16: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
17: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
16: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
18: K-Supermarket.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Ilta-Sanomien uutiset. Osittainen auringon pimennys on alkamassa suuressa osassa Suomea. Oulussa kuu on jo lipunut auringon eteen ja Helsingissä pimennys alkaa näillä hetkillä. Pimennys on voimakkaimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää yli 80% auringosta. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennyksen näkee parhaiten maan länsi- ja pohjoisosissa. Auringon pimennystä ei saa seurata paljain silmin. Ilta-Sanomat näyttää pimennystä suorana Helsingistä ja Oulusta osoitteessa is.fi. Auringon pimennystä seuraa ensi yönä näkyvä Perseidien tähdenlentoparvi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.
0: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria kasilta.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: No? Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy.
5: Rakennusfirma Naula Arkku Nalle.
6: Se on moi moi. Mitä olisi pieni one to one Patagucci to Patagucci? Bauhaus tarjoaa koko yritysasiakasportfoliolle end-to-end 5% procurement synergia bonuksen. Kun Puljus tekee investoinnit Baukkaris, funneli päästää kyllä 100x exit. Ka-ching!
7: Ja sama Bauhausiksi. Yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Helsinki, Espoo, Turku,
10: Tampere, Lahti, Kouvola,
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä,
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
14: Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät tarjouspäivät.
18: Hinnat kyykkää, mitä ei. Telian tarjoukset mukanaan vei.
17: Nyt on tarjouksessa tosi hyviä puhelimia, tabletteja, kuulokkeita ja muuta kivaa. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Parempaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
11: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
12: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
0: 80-luvun hitit tehosoitossa. Tunti kasaria kasilta. Classic Hits.

Yksi klassikkoartisti. Kolme biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta

0: Tunti kasaria kasilta. Jälleen huomenna aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
3: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
3: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Olisiko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
11: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
13: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX-190 apperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
15: Astu sinäkin

0: Satuun Muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
1: Tokmannin neton nettopäivillä ladataan niin hinnat kuin kodin varastotkin kuntoon. Nyt Energy Plus alkaliparistoja 4 pakettia nettohintaan vain 10 euroa. Pidä laitteet käynnissä ja hae omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta tokmanni.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Osittainen auringon pimennys on alkamassa suuressa osassa Suomea. Oulussa kuu on jo lipunut auringon eteen ja Helsingissä pimennys alkaa näillä hetkillä. Pimennys on voimakkaimmillaan ennen ilta 9, jolloin kuu peittää yli 80% auringosta. Tähtitieteellisen yhdistyksen Ursan mukaan pimennyksen näkee parhaiten maan länsi- ja pohjoisosissa. Auringon pimennystä ei saa seurata paljain silmin. Ilta-Sanomat näyttää pimennystä suorana Helsingistä ja Oulusta osoitteessa is.fi. Auringon pimennystä seuraa ensi yönä näkyvä Perseidien tähdenlentoparvi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpolta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaanimuslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
2: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut, ryypännyt. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
4: Säkit heiluen.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Hyvät kuulijat, tässä on Johannes Holopainen, näyttelijä. Räjähdyspiste-niminen TV-sarja, Elisa Viihteen alkuperäinen sellainen, Ruutu Plus-kanavalla elokuun 8. alkaen, jolloin tulee tasan 40 vuotta Jakomäen pankkiryöstöepisodista, joka päättyi Mikkelin torille traagisin seurauksin. Tässä sarjassa mulla on ilo näytellä Jorma Takalan rooli. Sarja siis perustuu tositapahtumiin, mutta on fiktiota.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Tässä käy kuinka, kunhan poliisit tekee just niin kuin mä pyydän.
3: Entä jos ne ei tee niin?
2: No sitten se on. Valot pois.
4: Tekijä on uhannut räjäyttää koko pankin ilman, jossa se vaatimuksia suosittaa.
5: Onko panttivangit edelleen autossa?
4: On. Mutta meillä on kaveri ihan pari metrin päässä.
6: Mene, mene!
7: Mitä pääse? Tästä ei pääse!
8: Mä en halua enää tehdä yhtään väärää valintaa sen takia, että me oletettiin jotain. Onko se sulle
9: no
8: ongelma?
9: Hei, kuuntele nyt!
10: Hei!
11: Lopettakaa nyt se pelleily ja tehkää niin kuin pyydetään, niin kenellekään ei käy mitään.
12: Vai haluatteko te, että me kaikki kuollaan tänne?
13: Sä lupasit, että meillä ei käy mitään. Me luotettiin suhun ja me ollaan autettu. Nyt päästä meidät pois täältä.
14: On myöhästynyt.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aina silloin tällöin voi tulla se hetki, kun reflektoi elämäänsä ja haluaa tunnustaa, missä voisi parantaa, mitä haluaisi ehkä pyytää anteeksi. Tällaista hetkeä etsii myös räjähdyspistesarjan päähenkilö Takala Jore, mutta ei taida siihen oikein osata pysähtyä. Joskus se puhuminen voisi auttaa, sen tunnustaminen, että hei, en tiedä, mä olen ihminen. Mä olen pulassa, mä en tiedä mitä mä teen. Mä olen heikko, mä olen luuseri. Apua. Mutta se ei ole niin yksinkertaista aina näissä meidän elämän kuvioissa ja ympyröissä, missä saattaa olla, että jos oman heikkoutensa paljastaa, niin sieltä tuleekin sitten alakoukkua. Mutta kuitenkin aina se irti päästäminen ja lähelle saapuminen, toiseen luottaminen on se tie, joka voisi olla apuna. No, Takala Jore haluaisi tässä sarjassa päästä perheensä, vaimonsa ja tyttäriänsä luokse ja ehkä jotain tämän kappaleen tyylistä hän voisi vaimolleen siinä soittaa. Tässä tulee Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Yksi artisti. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suuressa osassa Suomea on nähty tänä iltana osittainen auringon pimennys. Oulussa kuu alkoi lipua auringon eteen hieman ennen kello 8 ja Helsingissä tasan 8 maissa. Helsingissä kuu vetäytyi kokonaan pois auringon edessä lähempänä 9:30, jolloin aurinko tosin oli jo laskenut horisontin taa. Oulussa pimennys loppui hieman 9:30 jälkeen. Auringon pimennystä seuraa ensiyönä näkyvä Perseidien tähdenlentoparvi. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vaatii perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purralta ja pääministeri Petteri Orpalta toimia uusimman rasismikohun takia. Taustalla on kansanedustaja Mauri Peltokankaan Facebook-päivitys, jossa hän kirjoitti SDP:n yrittävän hoitaa Suomeen afgaani muslimin sisä- tai ulkoministeriksi. SDP:n Nasima Razmyar on eduskunnan ainoa afgaanitaustainen kansanedustaja. Lindtmanin mukaan Peltokankaan kirjoituksessa ylitettiin raja, jota hän ei mielellään näkisi Suomessa ylitettävän. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt 11 uudesta villisiasta Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Tartunnan saaneita villisikoja on nyt yhteensä 14. Uusista tapauksista 6 löytyi nykyisen ydinalueen ulkopuolelta Miehikkälän ja Virolahden rajalla. Ruokavirasto laajentaa ydinaluetta tällä viikolla ja pyytää ihmisiä välttämään liikkumista sen läheisyydessä.
2: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Suomi kuuluu huomenna heikkoon korkeapaineeseen ja sää on poutaista. Maan länsiosaan leviää pilviä lännestä, muualla maassa on aurinkoista. Luoteistuuli on maan itäosassa kohtalaista. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa paikoin alle 15 astetta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Koskaan ei ole myöhäistä opiskella. Lukion ja peruskoulun opinnot joustavasti kaiken ikäisille, vaikka verkossa. Eiran aikuislukio. Aikuinen meininki. Eira.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

3-1, eli 1-3. Maanantaista perjantaihin 1:00. Yksi huippuartisti ja 3 kappaletta putkeen. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @ClassicHitSuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10-lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

Yksi, kaksi ja kolme. This is what it sounds like. Kolme yhdeltä, aina arkisin yhdeltä. Kiss. Eli yksi klassikkoartisti ja kolme hittiä putkeen. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Van Halenin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Van Halen, Top 10. Lauantaina.

kolme biisiä putkeen yhdeltä klassikkoartistilta. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

Tällä viikolla Van Halen Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.

Yksi klassikkoartisti. Kolme biisiä putkeen. Aina arkisin yhdeltä. Kolme yhdeltä. Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.